0: Ano, je to tak, priatelia, začíná nám ďalšie kolo, úplně presne 22. kolo Veľkej sedmi. To znamená československé hitparády. Buď to v premiére 9.6. úplne presne 3,5 minúty po 8 hodine večernej, no alebo v repríze v sobotu 13.6. krátko po 9 hodine rannej. Zdravím všetkých tých, ktorí si ju naladili. Pri mikrofóne je opäť Dan Šabík, no a nasledujúce takmer 2 hodiny budú patriť domácej scéne. Samozrejme klasicky 5 novinkám, potom 15 pesničkám z hlavného rebríku. No a ak stihneme, tak aj dáme jednu nesúťažnú skladbu. Pripomenieme si, akým spôsobom je možné hlasovať do Veľkej sedmy. Prezradím mená výhercov, ktorí získajú od Rády 1 nové CDčko Bílo od speváčky a autorky Beaty Bocek. No a takisto, ak zostane čas, tak vás pozvem na nejaké tie príjemné kultúrne akcie, myslím tým hudobné, koncerty, prípadne už prvé letné festivaly, pozbytok tohoto týždňa, prípadne cez víkend, minimálne v Prahe, alebo tam, kde siahajú naše vysielacie frekvencie. To je asi stručný program, ktorý sa už roky nemení. No a čo môžem prezradiť na úvod, tak na stupňoch víťazov máme nejakú zmenu, dokonca tam vystúpala jedna z noviniek nasadených minulý týždeň. No a celkovo nám z minulého kola postúpilo kvarteto noviniek, čo je slušný výkon, a dúfam, že to aktuálne kolo bude rovnako silné. Poďme si dať hneď novinku číslo 1. Tam si dáme nový single od Vojty Grabača, ktorý vystupuje už pomerne peknú radu rokov pod svojím pseudonymom alebo umeleckým menom Pokoj 25, pod ktorým vydal 4 radové dosky. Tá posledná zatiaľ bola v lani. Volala sa Taneční. Tentokrát si dáme single, ktorý sa volá 19, a je to akousi hymnou dospievania v kulisách rozpáleného letného mesta, oslavou priateľstva, potom hudobným vyjadrením túžby po živote a takisto vlastne záznamom pomývosti okamžikov, ktoré sa zdali, že budú trvať večne. Táto skladba zároveň pojednáva o hľadaní vlastnej identity, pocitoch outsiderstva a búrlivom vyrovnávaní sa so svetom. Oficiálne vyšiel tento single ešte v máji, na konci 29. na všetkých streamovacích platformách. No a naživo budete mať možnosť vidieť Vojtu Grabača, tento tu jednočlenný projekt, napríklad na festivaloch Kukoli, Repete, Povaleč, Probík a tak ďalej a tak ďalej. Takže najbližšie v sobotu na Oberfeste v Brne a potom na Kukoli v Liberci 17.7. Inak vlastne debutoval v roku 2019 EPčkom Noční hudba a potom ako Scorn pod týmto pseudonymom vytvoril beaty pre veľké množstvo rôznych viac či menej známych reperov českej scény. Poďme si hrať. Novinka číslo 1, Vojta Grabač, aka Pokoj 25 a skladba single 19.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme,
2: točím dokument,
1: půjdem na výšku, budou z nás doktoři a právníci.
3: Běž si pro vrus, lehneme ještě, dáme závod k trati a k řubitovu.

Toľko domníka číslo 1, Vojta Grabač a jeho projekt, jednočlenný projekt Pokoj 25 a aktuálny single 19. Poďme k novinka číslo 2, tam je nová doska. Spojnica medzi novinkou 1 a 2 je v tom, že je to takisto jednočlenný projekt a respektíve solový projekt v tomto prípade Václava Orcigra Cardo and alebo Et Decumanus CD alebo CND a potom, čo vyšiel v roku 2023 debut Pospolitost, tak Vašek vydal alebo vydáva svoju druhú veľkú dosku, ktorá sa volá Na brdskej vlak do neznáma DC Notes a táto tu vlastne doska Brdskej vlak do neznáma DC Notes, tak je vlastne doska o pohybe medzi miestami, ktoré sa vlastne nestretávajú. Brdská chalupa, americké mesta, koncertné priestory, ulice, vlaky, samota a aj priateľstva. Je to platňa tichých piesní, ktoré ale neponúkajú únik, skôr pozorujú, čo sa deje okolo a skúšajú v tom nájsť pevný bod niekedy len v niekoľkých akordoch v krátkej vete alebo v hlase niekoho blízkeho. Doska vychádza na značke Silver Rocket na kazete a takisto je k dispozícii ideálne k stiahnutiu, respektíve na rôznych streamovacích platformách. Je dôležité povedať, že túto dosku vaše Gorcigr aka Cardo and Decumanus alebo Cardo et Decumanus pokrstí na koncerte 15.7. v pražskom klube Punktum za prítomnosti rôznych hostí. No a práve rôzni hostia sa objavili aj na samotnej doske. Napríklad Tomáš Nisner, alebo Hello Incognito, alebo Barbora Hora. Nie je to nič zvláštne, pretože Vašek vlastne pôsobí ako live violončelista pesničkárky Barbory Hory. Inak v punkovej kapele 50 metrů znak, alebo člen projektu Paramount Styles Scotta McClouda z Girls Against Boys a Soulside. To je asi tak všetko, čo by som vlastne k tomuto mohol povedať. V podstate, áno, je to nahrávka na rozhraní českého folku, country, neofolku a osobného denníku z ciest medzi Brdmi a Washingtonom DC, preto ten názov dosky, ktorý je Brdský vlak do neznáma, lomeno DC Notes. Zvláštnosťou je, že okrem tej dosky, ktorá vychádza na kazete, tak je k tomu vlastne aj pomerne rozsiahlý akýsi vlastne zin v A5-kovom formáte, ktorý veľmi podrobný, ktorý obsahuje texty pesničiek, osobné komentáre k jednotlivým skladbám a ilustrácie Alžbiety Jechovej, ktorá je autorkou celého vizuálneho riešenia dosky. Tak, poďme si hrať. Novinka číslo 2. Vašek Orcigr aka Cardo et Decumanus. Skladba Říjen.

Dozněla nám novinka číslo 2, to byl Vašek Orcígr a jeho projekt Cardo et Decumanus a skladba Říjen, která pochází z jeho aktuálnej druhé radové dosky, která dostala názov Brdský vlak do neznáma DC Notes, s podtitulem DC Notes, která vyšla na značce Silver Rocket. Tak, pojďme teraz k novinke číslo 3, ta bude slovenské proveniencie, ako tu vo Veľké sedme obvykle, nie vždy, ale obvykle je pravidlom. Dáme si opäť solový projekt, projekt Ľuboslava Krajňáka, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Mosaikra. A Ľubo Krajňák začínal ako súčasť projektu Fúzi Múzy. Je to skladateľ, producent, live arranger, dramaturg, ktorý spolupracoval s kdekým, s Davidom Kolárom, s Jonatánom Pastyrčákom, Ondrom Mikulom a ďalšími. Produkoval rôzne veci, formácie, dosky. No a máme tu od neho teraz aktuálny single Truly, ktorý mixoval Fulcrum, vokály v ňom urobil Nyka Falls, čo je vlastne Kristián Mikulovský, inak vlastne slovenský queer umelec, spevák, textár, performer a producent. No a skladba Truly je akýsi explozívny mix tanečnej energie, hyperpopu, hard dance a elektropopu, ktorý otvára vnútorné vlastne prežívanie človeka a otázku toho, čo pre nás znamená Truly. Skutočne milovať a vybrať si človeka, bez ktorého si nevieme predstaviť život. Táto skladba hovorí o túžbe, láske, o tom, ako náročné je niekedy držať svoje city v sebe a ešte ťažšie je vysloviť ich nahlas. No a práve cez elektronickú eufóriu a intenzívnu energiu tento tu track, táto tu skladba burcuje ľudí k činom, priznať lásku, povedať pravdu a naplno prežiť daný moment. Poďme si ju dať ako novinka číslo 3. Ľuboslav Krajňák aka Mosaikra s vokálmi Nyka Falls, to znamená Kristiána, s vokálmi Kristiána Mikulovského, skladba Truly.

Novinka, predposledná novinka číslo 4, trio Karolina Kmeťová, Eva Danilová a Zdeněk Regal, Jurčík, Aka Friedberg a skladba Wow. Poďme teraz k novinke poslednej, k novinke číslo 5, tam si dáme Tomáša Dvořáka, Aka Floexa a jeho ďalší počin. Ano, už sa stalo takmer pravidlom, že každý ďalší počin, keď vyjde nějaká další hra zo štúdia Amanita Design, tak je sprevádzaná soundtrackom, výborným soundtrackom, za ktorým stojí Tomáš Dvořák a Floex. Ano, spomínáte si na Machinarium Pilgrims alebo dva diely Samorostu. Vlastně zo všetkých tých soundtrackov jsme si tu hrali nějaké skladby a poměrně se i umístili vysoko v celoročných hit parádách Velká sedma. V tomto případě vlastně celá ta hra je, se drží vlastně, je založená na odkaze, na Orwellovském odkaze. Minulost byla vymazaná, vymazaně bylo zabudnuté a lož se stala pravdou z knihy 1984 a hlavní hrdina tejto tu hry, která se volá Phonopolis, sa volá Fenix. Na prvý pohľad nenápadný mladík spolu so svojím okolím nevedomky čelí veľkej hrozbe, ktorú predstavuje autoritársky vodca mesta, ktorý sa cez všade prítomné ampliony snaží rozozvučať hypnotický absolútny tón a na dobro tak ovládnuť kolektívnu mysel všetkých občanov vrátane Felixa. No a ako som hovoril, Tomáš Dvořák aká Floex urobil k tomuto, k tejto hre soundtrack a ako sám Tomáš hovorí, tak štýl Phonopolis je dadaistický, experimentálny, mechanický a viac repetitívny než moje predchádzajúce soundtracky. Točí sa v abstraktných organických prvkoch. Chcel som tým reflektovať hlavne tému hry, ľudstvo versus technokratický prístup v spoločnosti. Väčšina skladieb je low-fi a výrazne v tomto duchu procesovaná, ako by vznikli v primitívnej dávnej elektrickej ére. Pod týmto povrchom sa však skrýva súčasná sofistikovaná produkcia. Tak, hra spolu s soundtrackom vyšla oficiálne 20. mája, no a fyzické nosiče, tak tie by mali výjsť na začiatku júla a je pripravená aj vinylová edícia tejto tu záležitosti, to znamená soundtracku k hre Phonopolis, ktorú vydá Minority Records. Poďme si hrať, no a z tohoto soundtracku si dáme skladbu Railway Electro Floex, novinka číslo 5.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, přesně tak. Počúvate 22. kolo Velké sedmi. A to buď v premiére 9. alebo v repríze 13. júna. To, čo nám doznělo pred jinglom, bola novinka, posledná novinka číslo 5. Tomáš Dvořák a Kaflox, skladba Railway Electro, ktorá pochádza zo soundtracku k aktuálnej hre Phonopolis štúdia Amanita Design. Tak, poďme si hrať skladby z hlavného rebríka. Ako som avizoval na začiatku vysielania, tak z minulého kola postúpilo kvarteto noviniek a môžem prezradiť, že sú vyskladané na 15., 14., 8. a pozor, 2. priečke. Tak začneme hneď tými dvoma novinkami. Novinkou číslo, tou skladbou, ktorá je na 15. mieste a prvou z kvarteta noviniek, je praský gitarista Jakub Jandu aka Jaguarundi a jeho skladba single The Way of the

15. město, minulotýžňová novinka, pražský gitarista Jakub Jandu a jeho projekt Jaguarundi a skladba The Way of the Road. Ako som hovoril, na 14. mieste je takisto novinka z minulého týždňa, vlastne nová kolegyňa z Rády 1, Lenka Zbořilová, aká Pivoňka, teda respektíve po novom pod týmto menom vystupujúca a jej aktuálny nový single Ve třetím patře.

Monika Omerzu Midriaková, aka Letos Monikou, a jej skladba Tiger. To bolo 13. miesto, minulotýžňová 6. pozícia, 6. týždňový hit paráde. Pred nami 12. Tam je takisto pokles pomerne slušný zo sedmičky. 7 týždňov hit paráde je tu pražské trio Dvořák s ich singlom Jsem hroznej. Chalani zatiaľ nemajú žiadne IPčko ani novú dosku, avšak na konci mája vydali ďalší singel Na týhle párty nikoho neznám. 7 týždňov hit paráde znamená, že ak táto skladba na budúci týždeň neskončí na prvej priečke, tak automaticky vypadáva. Ale možno, že si tento tu kúsok Na týhle párty nikoho neznám nasadíme v ďalších týždňoch ako novinku. Poďme si dať teraz ešte ten predchádzajúci singel Sem hroznej 12, Dvořák.

Toľko pražské trio Dvořák a ich prvý singel Sem hroznej 12. miesto v tohto týždňovej veľké sedme. Pred nami je 11. pozícia, tam je pokles o dve priečky z deviatky z minulého týždňa. 4 týždne výparáde je tu Sara Vondrášková, Neva Sol a jej skladba Naked Water, ktorá pochádza z dosky Rest Your Wound on Me.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Máme za sebou prvou třetinu hlavného rebríka Velké sedmi, konkrétně 22. kola. Dozněla nám Sára Vondrášková aka Never Soul a její skladba Naked Water. Než si dáme ty skladby, které skončily na 10. a vyšších pozíciách, tak pojďme zrekapitulovat způsob hlasování do Velké sedmi. Ten je dlhé roky jeden jediný, a to prostřednictvím našich webových stránok. Vždy po skončení premiéry súťažného kola Velké sedmi sa na webových stránkách www.radio1.cz objaví aktuální rebríček, no a vy si můžete vyklikávat svoje obľúbené skladby, zastavit si svůj vlastní soukromý a poslat to sem k nám. Je to velmi jednoduché, je potrebné zahlasovat pre minimálně 5 skladieb. Opačný koniec, respektive opačný počet nie je obmedzený. Môžete si vytvoriť a zoradiť všetky skladby, ktoré zazneli, tie súťažné, všetkých 20 do svojho súkromného rebríčku. Je potrebné doplniť celé ctené meno a e-mailovú adresu, a to z toho dôvodu, že keď sa na vás usmeje šťastie a vylosujeme vás, vyberieme vás, tak je potrebné sa s vami nejakým spôsobom spojiť, aby sme sa dohodli, akou formou si odovzdáme ceny, ktoré tu pre víťazov máme. Obvykle sú to nejaké nosiče, prípadne lístky na festivaly či koncerty. Tak, to sú podmienky hlasovania. Ešte tam je vlastne jedna podmienka, a to je, že to všetko, pokiaľ chcete zahlasovať do ďalšieho kola, musíte to stihnúť do ďalšieho útorka, kedy hlasovanie vlastne uzatvárame. A pripravujeme nový rebríček a ešte tam jedna podmienka, že v rámci jedného kola je možné hlasovať len jedenkrát. Tak a teraz mena tých šťastlivcov. Bohumila Čechová, Jiří Doskočil a Antonín Švarc získávajú od Rádia 1 nové CDčko Bílo od akordeonistky, speváčky a autorky Beaty Bocek. Tak gratulujem. Práve pomocou e-mailov sa s vami dohodneme, akým spôsobom si výhru vyzdvihnete. No a vylosovaná trojica hlasujúcich, teda tých, ktorí pošlú svoje hlasy do aktuálneho 22. kola a o týždeň, priznám sa, že neviem, či vysiela Zdeněk alebo Tonda, budú mať šťastie, že ich vyberú, tak dostanú od Rádia 1 lístky na koncert letnej kapely, ktorá vystúpi 19.6., 19. júna, června v Cargo Gallery. Tak, to je všetko, budeme si hrať. Pred nami je 10. pozícia, pokles o dve priečky, 6 týždňov v paráde. Je tu duo David Kundrát a Mikuláš Novotný, aka Kosmetik Institut a skladba Konference.

Bratia Orfovci a single Co nejdál, 9. miesto v tohto týždňovej veľké sedme. Stúpame ďalej v hlavnom rebríčku, pred nami je osmička a tam je predposledná tretia novinka postupivšia z minulého kola, z toho kvarteta, a sú to Piráti 44, ktorí sa vracajú s novou doskou, štvrtou, tuším, v poradí. Tie predchádzajúce vyšli všetky ešte vlastne v prvej polovici 90. rokov, pokiaľ ma pamäť neklame. No a z dosky 101, ktorá vlastne vychádza, alebo respektíve naznačuje místnosť 101 z legendárneho románu, respektíve počinu Orwella, Orwellovho románu 1984, tak z tohoto albumu tu máme ako skladbu nasadenú pod hladinou řeky.

Něco mám ráda. Piaté miesto, minulotýždňová tretia pozícia, 4 týždne v hitparáde. Štvorka pred nami a tam je, dá sa povedať, skok tohto týždňa o 7 priečok z 11 z minulého týždňa. 3 týždne v hitparáde je tu Laura Jašková, jej solový projekt, to znamená pod jej umeleckým menom Jaulau a skladba Spánok z jej debutovej dosky, solovej debutovej dosky Kvety.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Ano, přesně tak. A to, co jste počuli, tak byla skladba Spánok z Dosky Kvety v podaní Laury Jaškovej aka Miau Lau. 3 týdny v hitparáde, tento týden 4. pozícia, minulý týden 11. Tak před nami jsou stupně vítězů. No ale než si ich dáme, tak tu mám pre vás vypísaných pár pozvánok na nejaké tie hudobné udalosti. Priznám sa, že nie je to žiadna sláva, nie je toho neúrekom ako obvykle a ani v kluboch, ani čo sa týka festivalov. Tých je celkom dosť, ale nie je to ten žáner, ktorý si tu hráme v rámci Veľké sedmi, respektive Rádia 1. No a pokiaľ aj nejaký festival je, tak je tam hromada takých tých ako bežných popových kapiel a do toho jedna, dve, ktoré si hráme občas aj tu ako Vypsaná fixa alebo Bohnout. No, začníme tými klubmi. Streda 10.6. v kultúrnom centre Kaštan na Břevnově MDK Band a Melamed Klezmer Band. Vo štvrtok 11.6. v Rígrových sadoch, konkrétne v Energy Pube, pokrstia Prague Union Live, vlastně jako celý band, svoju novou dosku Nekorektum. Potom Petrohradská kolektiv, tam vystoupí duo Šimanský Nisner. To by mohl být zajímavý koncert. V kulturnom centre Kaštan zase dvojkoncert 42 gramů a Tough Love. A jedna pozvánka do Plzně na legendárnu kapelu Mňága a Ždorp do Zachs Pubu. V piatok 12.6. mám pozvánku na jeden koncert do Cargo Gallery na vystúpenie formácie Lakeside X, ktorí pripravujú nový materiál. V sobotu 13.6. tak dve pozvánky do Malostranskej besedy na dvojkoncert kapely Nostra a David Pomáhač Trio a do kultúrneho centra Kaštan na Břevnov na dvojkoncert kapely Bezmen a speváčky Ruší. No a v nedelu 14.6. opäť dve pozvánky, jedna do klubu, konkrétne Cross Club, kde vystúpia brňanské kviety, aby som bol presný. No a potom druhá pozvánka je na Open Air Festival Tichá radosť 2026, ktorá sa bude konať v priestoroch klubu, respektíve vonku na zahrade kultúrneho centra Kaštan. A začíná už od 15. hodiny a vystúpia tam Mrakoplaš, Poslední šance, Míry o šance, Alibaba, Ivo Cicvárek a Živo z Brna, Randesfus, Jihlavy a Lada a kapela z Brna. Tak to je všetko. Samozrejme, čo sa týka tých festivalov, tak asi ten najväčší, ktorý nás čaká, tak je Rock for People v Hradci Králové. Ale ten je zameraný hodně na zahraničních interpretů a z té domácí scény. Čo by som tak zmínil, tak je například Tolstoys, kapela, která je rozkročená mezi Berlínem a Bratislavou. No a ano, vystoupí tam třeba z Alice, stará známa s Danom Bartom. No a pár takto jednotlivostí. No, to je všetko z kultúrnych pozvánok a my si budeme hrať. Budeme si hrať vlastne ďalšiu interpretku, ktorá pôvodne spieva teda po slovensky, občas aj po česky a práve je tam pekný oslý mostík s Laurou Jaškovou, aka Miau Lau, pretože Laura Jašková sa podielala na nahrávaní novej 8. radovej dosky Katky Kubošiovej aka Katarzie. Tá doska má názov Pozvím a neprídem, vyšla vlastne oficiálne na konci mája, aj keď vlastne fyzické nosiče typu vinyl, tak tie sa ešte lisujú a budú v priebehu leta. A my tu máme nasadenú skladbu titulnú Pozvím a neprídem, ktorá tento týždeň skončila na bronzovej tretej priečke 2 týždne v hitparáde, minulotýždňová 5. pozícia.

Katka Kubošiová, Katarzia, pozvím a neprídem. Opäť provokatívny a na výsosť aktuálny text, skvelá to vec, tretie miesto v 22. kole Veľké sedmy. Tak, pred nami je strieborná pozícia, druhé miesto a zároveň najvyššie umiestnená novinka, ktorá postúpila z toho kvarteta z minulého týždňa a nie je to nikto iný. Ten, kto počúval pravidelne Veľkú sedmu, tak už odtušil, kto to bude. Áno, Vypsaná fixa a skladba Neurčité obavy z novej dosky Ideál.

0: Doznievá nám nesúťažná pamätnická skladba, krátka píseň o zabíjení z druhej radovej dosky na nože Dua Kiešlovsky. Áno, Marie Bláhovcová, umelecký meno Marie Kiešlovsky a David Pomahač, rok 2012, Indies Scope Records. No a number one, 9 týždňov hit paráde. Bloom Movies, minulotýždňová jednotka, a platí pre túto skladbu úplne to isté ako pre tie dve, ktoré sme si tu už hrali Něco mne studí od Tresky jednoskvrné a Jsem hroznej od Dvořáka, že ak táto skladba nedostane toľko hlasov, aby skončila na prvom mieste, tak končí a samozrejme bude nahradená nejakou inou. Zatiaľ je to iba single, ale predpokladám, že Bloom vydajú i niečo ďalšie, čo si tu budeme môcť nasadiť. Uvidíme, ako to skončí o týždeň. Máte to všetko v svojich rukách. Number one, Bloom Movies.
1: Hit paráda česká, ta je ale hezká.

Tolko tohto týždňové number one pražské elektropopové duo Bloom, ano, Martin Fejfar a Kristin Jandečková a ich single Movies. Tak posledné, čo vám tu ešte dnes ponúknem, je rýchla rekapitulácia, aby ste vedeli, na čo všetko môžete hlasovať. Novinka číslo 1 to bol Vojta Grabač, aká pokoj 25 a single 19.